Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

predsjednika i tako omogućila Saši Mujoviću da se uvede prinudna uprava u Podgorici. Uvođenje prinudne uprave označilo bi suspendovanje skupštine, odbornika, dovođenje povjereničkog tima od 3 čovjeka i Mujovića kao diktatora i suverena do juna 2027. tvrdi Knežević. A građani Podgorice zaslužuju da Skupština glavnog grada funkcioniše stabilno, efikasno i u punom kapacitetu, jer od njenog rada zavise brojne odluke važne za svakodnevni život grada, saopštio Pokret za Podgoricu. Zato će, kako su kazali, predložiti sastanak parlamentarne većine i predstavnika DNP-a kako bi se kroz dijalog došlo do dogovora o izboru nove osobe za predsjednika Skupštine glavnog grada. Na gradilištu postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu počeli su betonski radovi, što predstavlja jednu od ključnih faza u realizaciji projekta koji se godinama najavljuje kao jedno od najvažnijih ekoloških ulaganja u Podgorici. Iz glavnog grada ranije je saopšteno da je postrojenje u Botunu jedan od najvažnijih ekoloških projekata u državi, dok je Agencija za zaštitu životne sredine prethodno izdala saglasnost za projekat uz propisane mjere zaštite i monitoring uticaja na životnu sredinu, piše u objavi. Podsjećamo, Botun je i bio razlog zbog čega je Demokratska narodna partija izašla iz vlasti na državnom nivou, ali i u glavnom gradu. Na mjestu gdje je prije 22 godine ubijen glavni i odgovorni urednik dnevnog lista Dan, Duško Jovanović, ispred redakcije tog lista u Podgorici, sinoć su zapaljene svijeće. Predstavnici institucija prethodno su poručili da su istražni organi odlučni da otkriju ko su nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina. Jovanović je ubijen 27. maja 2004. godine nakon što je izašao iz redakcije, a istražitelji do danas nisu otkrili ko je ispalio smrtonosne hice. Do sada je samo Damir Mandić kao saizvršilac osuđen na 19 godina zatvora, a tu kaznu je u međuvremenu i odslužio. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije danas će u Podgorici služiti liturgiju u hramu Hristovog Vaskrsenja. Kako se navodi u saopštenju, patrijarh će služiti liturgiju uz sasluženje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana, episkopa dioklijskog Pajsija, kao i visoko prepodobnog arhimandrita Jefrema igumana manastira Vatoped. U nastavku jutarnjeg dnevnika vijesti sa međunarodne scene, američka vojska ponovo je napala Iran ciljajući mjesta koja navodno predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnom pomorskom saobraćaju u Ormuškom Reuzu, kazao je američki zvaničnik za Reuters. Iranske oružane snage objavile su da su kao odgovor na američki napad gađale američku aviobazu u Kuvajtu. Kuvajtska državna novinska agencija javlja da se širom zemlje čuju sirene za uzbunu, dok je kuvajtska vojska objavila da je PVO odbija iranske rakete i napade dronovima. Sjedinjene Američke Države su posljednji put raketirale, kako su saopštili, brodove koji su pokušavali da postave mine i mjesta za lansiranje raketa u ponedjeljak, što je Iran nazvao kršenjem krhkog primirja. Nova neizvjesnost na Bliskom istoku odrazila se na tržište energenata. Cijena barela sirove nafte ponovo je porasla iznad 95 dolara. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je pismo američkom kolegi Donaldu Trumpu, kojem je upozorio na sve veći nedostatak sistema protiv vazdušne odbrane. Apel za pomoć dolazi u momentu kada je Rusija pojačala vazdušne napade na Ukrajinu. A izraelska vojska saopštila je da je ove nedjelje pogodilo 550 meta libanskog proiranskog pokreta Hezbolah na jugu Libana. Podsjetimo, prekid vatre na snazi iako Izrael nastavlja sa ratnim dejstvima. Sastanak predstavnika Izraela i Libana je zakazan za sutra u Pentagonu, a dalji pregovori pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država bi trebalo da budu početkom iduće nedjelje, 2. i 3. juna. Istočni dio Konga suočava se sa katastrofalnom kombinacijom bolesti

Dragi slušalci i slušateljke, dobro jutro i dobro nam došli u još jedan početak dana na frekvencijama Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je Kotorsko jutro. Zajedno pratimo dešavanje u gradu, korisne informacije i muziku za veseo početak dana. Osvano je vedar dan, po poslednjim mjerenjima temperatura u našem gradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 45%, a vazdušni pritisak 1015 milibara. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom od 8 do 15 sati će ostati Lukavci, Paprati, Popova ulica i Šišići, saopštavaju iz CEDIS-a. Iz programa ovoga jutra izdvajamo u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije, zatim zrnca mudrosti, informacije o saobraćaju 9.30, mali oglasi u 9.45, a u 10 sati je magazin Grad. Gosti magazina Grad Radio Kotora danas bit će više naučna saradnica na Odjelu za izvore i digitalnu povijest u Hrvatskom institutu za povijest iz Zagreba, dr. Maja Katušić i načelnik Istorijskog arhiva Kotor Joško Katelan, a povodom manifestacije Nedjelja arhiva koja traje do petka 29. maja. Zatim slijedi u 11 sati Grad i vi, naš kontakt program, u 11.30 su vijesti, a u 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Sa vama u tonskoj režiji je Kristijan Đuranović, u redakciji urednica Sanja Čavor, u studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.

servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje do 15 sati ostati Lukavci, Paprat i Popova ulica i Šišići, saopštavaju iz CEDIS-a. Iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine informišu da će treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor biti obavljen sutra u 8 sati. Tretman izvodi firma Slavisan. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas do 14 sati rade doktorka Milica Krivokapić i doktor Vladislav Pejaković. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U službi medicine rada do 14 sati dežura doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 doktorka Biljana Đurović i doktor Vladimir Dedović, večeras do 21 sat doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati danas doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, u risnu doktor Aleksandar Stjepčević. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 razgovaramo o laboratoriji Pomorskog fakulteta sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Njemanjom Pudarom. Emisiju uređuje i vodi Mihajla Moškov.

0: Iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima ovog jutra govori Vladana Bojović.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3 tone. Za putnički saobraćaj je autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava u saobraćaju terminima od 5 do 8, od 10 do 13, 14 do 20 časova. Danas još uvijek odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja od 9 do 19 časova zbog asfalterskih radova na dionici Petrovac-Virpazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta, par Kamenički most Krute, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova. Na dionici Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 14 časova. Na dionici Bar Ultinj odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25. maja do 15. oktobra svakog dana u vremenu od 7 do 24 časa na dionici Kotor Trojica, opština Kotor do mjesta Krstac, opština Cetinje. Zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25. maja do 15. oktobra svakog dana na dionicima regionalnog puta i smjera Njeguša u smjeru Kotora u periodu od 8 do 15 časova i smjera Kotora u smjeru Njeguša u vremenskom intervalu od 14 do 19 časova, a na dionici Međuvrši Lovćan od parkinga do Mausoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda u kojima je 2 osobe zadobile teže, a 2 osobe su zadobile lakše povrede. Toliko iz Automoto Saveza Gore.
0: Hvala Vladani Bojović, slijedi pomorski meteo izvještaj. Vjetar na otvorenom moru, sjeverozapadni uz obalu tokom dana zapadnih smjerova, u noćnim i jutarnjim satima sjeveroistočni i istočni 6 do 16, tokom dana do 22 čvora, more 2 do 3, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, ponegdje uz slab do umjeren razvoj oblačnosti.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: idemo pijuna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao regatu Bokeških mornara 2026. i memorial Milan Tujković, koja je okupila ukupno 55 takmičara iz bokeljskih klubova Lahor Delfin, Jugole Grakalić i Krtoli, Dragan Sklender.
1: Takmičenje održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po dvije trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Teja Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorijal Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase, uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja, uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, Opština Kotor i kompanija Tujko Logistics.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.

0: U narednim minutima saznaćemo što se dogodilo na današnji dan. Danas je 28. maj. U 1843. godine umro je Noah Webster, američki filolog koji je 1806. godine prvi objavio rječnik engleskog jezika. Na današnji dan 1879. godine rođen je astronom Milutin Milanković, naučnik svjetskog ugleda, tvorac teorije o pomjeranju zemljenih polova. Osmog maja 1934. godine rođen prvi voditelj dnevnika TV Beograd Mića Orlović. A na današnji dan 1976. godine puštena je u redovan saobraćaj željeznička pruga Beograd-Bar. U 1995. godine Podzemlje, film režisera Emira Kusturice, dobio je Zlatnu palmu na festivalu u Kanu. 2013. godine crnogorski atletičari Slađana Perunović i Daniel Furtula osvojili zlatne medalje na igrama malih zemalja Evrope u Luksemburgu.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: FM Stereo.
1: Servisne informacije.
2: Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac, obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac s jutra 29. maja u terminu od 4 do 11 časova. Saopštenje je deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima bit će moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar predviđene su zakonske kazne. Iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju da će treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor biti obavljen sutra sa početkom u 8 sati. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 razgovaramo o laboratoriji Pomorskog fakulteta sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Emisiju ređe i vodi Mihaela Moškov.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka!
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068-855-801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te promijene. Od 28. do 31. maja

Koncert je bio poklon zajednice Kotorskoj biskupiji, gradu Kotoru i Boki Kotorskoj, a organizovani uz podršku Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika podružnice Split, kao i uz donaciju članova i prijatelja zajednice Bokeljskih Hrvata.

0: Javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici bit će održana danas u 18 sati u mjesnoj zajednici Radanovići. Organizatori su Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Samit Evropske unije Zapadni Balkan bit će održan 4. i 5. juna u Tivtu. Građani Kotora koji tokom svakodnevice putuju za Tivat kao i građani Tivta mogu očekivati da će u periodu od 4. juna u 14 časova do kasnih večernjih sati 5. juna na Jadranskoj magistrali kroz Tivat od aerodroma do centra grada važiti povremene potpune obustave saobraćaja. Uslijed ovakvog režima građani mogu očekivati pojačane gužve i usporen protok vozila i kroz ostale putne infrastrukturne pravce, posebno na području Kotora i prilaznim saobraćajnicama ka Tivtu. Nakon uspješno potpisanog ugovora o saradnji između Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti i nevladinog udruženja Optimisti iz Nikšića, 6. broj štampanog magazina Omladina je u potpunosti realizovan. Opština Kotor je preko nadležnog sekretarijata podržala ovaj projekat, a rezultat ove saradnje je visoko kvalitetan časopis na 100 stranica koji u potpunosti stavlja fokus na autentične priče, kulturu, sport i društveni život mladih u Kotoru. Pored štampanih primjeraka koji su podijeljeni u gradu, kompletan magazin može se besplatno preuzeti u PDF formatu sa sajta Radio Kotora i opštine Kotor. Prva tematska ambulanta u okviru aktivnosti Dani posvećeni gojaznosti i njenim komplikacijama pod nazivom Gojaznosti kardiovaskularne bolesti održana je danas u kliničko-bolničkom centru Kotor, a građani su imali priliku da kroz individualne razgovore i preglede dobiju stručne savjete o rizicima i komplikacijama povezanim sa gojaznošću. Tematske ambulante vodi doktorka Nevenka Bečir, specijalistkinja, koja je istakla da je riječ o novom konceptu rada usmjerenom prije svega na prevenciju i rano prepoznavanje bolesti. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima bit će moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. U Kotoru odmara 5831 gost, od toga najveći broj čine gosti koji borave u privatnom smještaju 4002, a među njima su najbrojniji državljani Rusije, Turske, Srbije, Velike Britanije i Njemačke. U hotelskom smještaju boravi 1666 gostiju. Kada govorimo o izletnicima, po posljednjem presjeku, po podacima sa turističko-informativnog punkta, danas je 1957 obišlo Kotor. Regionalna platforma koja okuplja umjetnike, komunikatore i predstavnike kreativnih industrija CIM Forum, peti po redu, počinje danas pod sloganom Alhemija stvaranja, čarobnjaci svojih profesija. Večernji program počinje u 19 sati na Gurdiću otvaranjem izložbe Flow Talk, nakon čega je u 21 sat na pjaci od kina svečana ceremonija otvaranja. Nakon toga u 22 sata publiku očekuje koncert benda Zabranjeno pušenje neuštekani. Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac sutra od 4 do 11 sati, saopšteno je iz gradskog vodovoda. U trećem meču za treće mjesto u vaterpolo prvenstvu Crne Gore Primorac danas dočekuje budućnost. Utakmica na bazenu Zoran Džimi Gopčević počinje u 19 sati. Kotorani vode 2-0 u pobjedama, a igra se na 3 dobijena meča. Pioniri Bokelje u baražu za ulazak u Crnogorsku ligu danas od 18 sati dočekuju Zoru iz Danilovgrada, a u naredni četvrtak gostovaće ekipi Berana. Dvije najbolje ekipe će u viši rang, dok će treći igrati baraž sa ekipom Grblja, koja je bila sedma u Crnogorskoj ligi. U šestom kolu druge crnogorske bućarske lige Jadran danas u Perastu dočekuje Palmu 3, susret počinje u 18 časova. Trenutna temperatura vazduha u gradu 28 stepeni, vlažnost 42%, pritisak 1015 milibara, sutra sunčano, kažu meteorolozi, do 32 stepena. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info.
1: Radio Kotorana.

0: potpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kaznama.
1: Irska planira da tokom predsjedavanja Savjetu Evropske unije u drugoj polovini ove godine poseban fokus stavi na proširenje Unije uz cilj da se ubrzaju pregovori sa Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine političke platforme u koji je The Irish Times imao uvid. U dokumentu se ističe da će irski ministri i diplomate raditi na stvaranju uslova za prvo proširenje Evropske unije nakon više od decenije, a Crna Gora je označena kao prioritet u završavanju pristupnih pregovora.
0: Podrška Nacionalne skupštine Francuske od ključnog je značaja za ratifikaciju pristupnog ugovora Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je predsjednik vlade Milojko Spajić u Parizu. Premijer se u Nacionalnoj skupštini Francuske sastao sa predsjednikom odbora za evropske poslove Pierom Aleksandrom Anglandom i poslanicima, ističući da Crna Gora ne traži privilegiju, već pravedno priznanje svojih reformskih rezultata.
2: Le Montenegro ne demande pas un privilège.
3: Tokom 14 godina pregovora sproveli smo duboke reforme. Jačanje vladavine prava, konsolidaciju institucija, borbu protiv korupcije i odgovorno upravljanje javnim financijama. Te reforme ne sprovodimo da bismo zadovoljili tehničke kriterijume, sprovodimo ih zato što su ispravne za naše građane i neophodne za Evropu. Nakon više od jedne decenije napora ulazimo u odlučujuću fazu. Želimo da pristupimo Evropskoj uniji ne kao pasivni korisnik, već kao aktivan partner spreman da doprinese snažnijoj, suverenijoj i ujedinjenijoj Evropi.
0: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Unija mora da promijeni sistem pristupanja kako bi odgovorila na potrebe Ukrajine.
1: Kos je za današnji Financial Times ocijenila da Brisel mora da bude inovativan, ali i naglasila da bez obzira na eventualnu reformu procesa proširenja, nema popuštanja kada je riječ o osnovnim principima i standardima u vezi sa vladavinom prava, nezavisnim pravosuđem i korupcijom. Kos je zatražila od zemalja članica da brzo postignu dogovor o drugačijem sistemu za prijem novih članica, pošto Brisel strahuje da će kandidatura Ukrajine za članstvo preopteretiti zastarjeli model pristupanja.
0: Svijet. 16 učenika je poginulo u požaru u školskom internatu u centralnoj Keniji, rekao je predstavnik policije novinarima, dodajući da je još 74 povrijeđenih đaka prevezeno u bolnice. Požar je izbio rano jutros dok su učenice spavale u školi za djevojčice oko 120 km zapadno od glavnog grada Kenije, Nairobija. Policija je navela da su operacije potrage i spasavanja u toku, a vlasti tek treba da ustanove uzrok požara, prenosi BBC.
1: Američka vojska izvela je nove napade na Iran, ciljajući vojnu lokaciju u Bandar Abbasu, strateškom lučkom gradu, što je, kako izgleda, podstaklo iranski uzvratni napad na američku bazu u Kuvajtu. Američka centralna komanda saopštila je da su njene snage također oborile 4 iranska drona koji su, kako je navedeno, predstavljali prijetnju u području Ormuškog Moreuza, prenosi BBC.
0: Svjetski je dan borbe protiv gladi. Crna Gora nema evidenciju gladnih, ali ima da je svaki peti stanovnik u riziku od siromaštva, odnosno svako četvrto dijete. Sa druge strane, ogromna količina hrane završi na otpadu, pa iz banke hrane preporučuju formiranje distributivnog centra. Ugroženi koji nemaju obrok mogu ga dobiti u narodnim kuhinjama u mnogim crnogorskim opštinama. Priču ima Biljana Radosavović.
4: Crna Gora nema realne podatke o broju gladnih, ali statistika Monstata pokazuje da je stopa rizika od siromaštva 20%. Od oko 125.000 građana, samo 15.000 najugroženijih prima jedino socijalno davanje, a to je materijalno obezbjeđenje porodice. Na to je ukazala Marina Medojević iz Banke hrane.
5: Potrebno je da nemate ništa da dobijete, a skoro pa ništa, jer prosto socijalna pomoć je izrazito nisko kod nas, pa se kreće od nekih 100 eura do nepunih 200 eura, koliko iznosi za porodicu sa 5 i više članova domaćinstva.
4: Sistem socijalne zaštite treba što prije mijenjati, ali i navike bacanja hrane, zato se, poručuje Medojević, ta nevladina organizacija zalaže za formiranje centra za prikupljanje hrane.
5: Banka hrane je dala ideju da se stvori jedan distributivni centar gdje će se sva hrana koja je viša, koja je zdrava, spremna za ljudsku ishranu, koja će naravno biti kontrolisana, biti dostupna za sve one koji su u stanju potrebe, bilo da su to pojedinci, porodice, bilo da su to nevladine organizacije.

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac, obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac s jutra 29. maja u terminu od 4 do 11 časova. Saopštenje je deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima bit će moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor. Za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar predviđene su zakonske kazne. Iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju da će treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor biti obavljen sutra sa početkom u 8 sati. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 razgovaramo o laboratoriji Pomorskog fakulteta sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Emisiju ređe i vodi Mihaela Moškov.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: servisne informacije.
1: Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac, obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac s jutra 29. maja u terminu od 4 do 11 časova. Saopštenje je DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima biće moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor za fizička i pravna lica koja ne savjesno.
0: Servisne informacije.
1: Zbog radova na cijevi za odvođenje atmosferskih voda u tunelu Vrmac, obavještavaju se građani da će doći do potpune obustave saobraćaja kroz tunel Vrmac s jutra 29. maja u terminu od 4 do 11 časova. Saopštenje je DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Na teritoriji opštine Kotor od 1. juna do 30. septembra na snazi će biti zabrana loženja i upotrebe vatre na otvorenom prostoru. U tom periodu paljenje vatre na poljoprivrednim zemljištima, kampovima i drugim otvorenim prostorima biće moguće samo uz odobrenje službe zaštite i spašavanja Kotor za fizička i pravna lica koja nesavjesnim ponašanjem izazovu požar, predviđene su zakonske kazne. Iz opštinskog sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine obavještavaju da će treći larvicidni tretman komaraca na teritoriji opštine Kotor biti obavljen sutra sa početkom u 8 sati. Izložbu radova autora Dragoljuba Stankovića zainteresovani mogu pogledati do 9. juna u Gradskoj galeriji. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti danas od 14 do 21 sat rade doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru od 14 do 21 sat radi doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anželika Pejaković. U novom izdanju emisije Svijet nauke od 17.15 razgovaramo o laboratoriji Pomorskog fakulteta sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Emisiju uređuje i vodi Mihaela Moškov.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratite emisiju Svijet nauke. Ja sam Mihajla Moškov. U ovom izdanju emisije prenosimo još jednu od 65 zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Prenosimo saopštenje Privredne komore Crne Gore o studijskoj posjeti učenika i nastavnika Male akademije nauka iz Ukrajine, a razgovarat ćemo i sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Govorit ćemo o laboratoriji Pomorskog fakulteta. Započinjemo sa zanimljivosti Instituta za biologiju mora. Dragan Sklender.
1: Institut za biologiju mora, jedina naučno-istraživačka ustanova u Crnoj Gori, posvećena isključivo proučavanju mora, ove godine obilježava 65 godina od osnivanja. Tim povodom iz ove ustanove započeli su serijal od 65 objava tokom 2026. godine u kome će sažeto podijeliti zanimljivosti iz djelovanja instituta od osnivanja do danas. Ispod površine Jadrana odvija se nevidljiva borba za opstanak. Milioni ribljih jaja i larvi, ihtioplanktona, svakog dana utiču na budućnost mora i ribarstva Crne Gore. Ihtioplankton predstavlja rane razvojne stadijume riba i važan je pokazatelj uspješnosti mriješćenja, kvaliteta staništa i stanja ribljih populacija. Prva ozbiljna istraživanja ihtioplanktona u Institutu za biologiju mora na području Južnog Jadrana i Bokokotorskog zaliva započela su 60. godina prošlog vijeka. Već 1966. godine naučnici su pratili mriješćenje srdele, a ubrzo potom istraživanja su proširena na proučavanje rasprostranjenosti i brojnosti ranih stadijuma inćuna u Bokokotorskom zalivu. Tada je potvrđeno da Crnogorsko primorje predstavlja važno područje za razmnožavanje ključnih vrsta male plave ribe sa velikim značajem za ribarstvo i morski ekosistem. Nakon pionirskih istraživanja uslijedila je višedecenijska pauza, a sistemski rad je nastavljen 2006. godine kada su pokrenuta istraživanja ihtioplanktona u Boki i na otvorenom moru Crne Gore. Tokom narednih godina prikupljeni su vrijedni podaci o brojnosti i rasprostranjenosti ribljih jaja i larvi, posebno inćuna, jedne od najvažnijih komercijalnih vrsta u Jadranu. Rezultati su pokazali da se inćun intenzivno mrijesti duže crnogorske obale, naročito u dvije zone, na potezu od Bigove do Budve i od Crnog Rta do granice sa Albanijom. U Bokokotorskom zalivu ključna područja mriješćenja nalaze se u Tivatskom i Kotorskom zalivu. Istraživanja su donijela i zabrinjavajuće nalaze. U periodu 2018-2022. zabilježen je pad brojnosti jaja i larvi inćuna, kao i smanjenje ukupnog diverziteta vrsta ihtioplanktona. Na ove promjene mogu utjecati klimatske promjene i zagrijavanje mora, zagađenje, moguće promjene u režimu morskih strujanja, ali i visok stepen antropogenog pritiska na obalu i more. Istraživanje u Bokokotorskom zalivu potvrđuju da je ovo područje svojevrsni rasadnik života za brojne vrste riba. Registrovani su rani stadijumi ukupno 35 vrsta, pri čemu se sezonska struktura jasno mijenja. Tokom ljeta dominiraju inćun, knez, špar, sarag i pic, dok su zimi najbrojniji srdela i skuša. U proljeće ponovo preovladavaju inćun, špar i sarag. Jaja i larve ovih vrsta pronađeni su na velikom broju lokacija širom zaliva, što ukazuje da se upravo ovdje razmnožavaju i započinju životni ciklus. Zbog značaja ovih podataka, institut je predložio nadležnom ministarstvu obavezno uvođenje redovnih istraživanja ihtioplanktona u nacionalni monitoring program. Dodatno je predloženo da se vode Kotorskog i Risanskog zaliva zaštite kao zaštićeno područje 6. kategorije u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode, imajući u vidu njihov značaj za reprodukciju i ishranu riblje mlađi, visoku produktivnost i biodiverzitet, kao i vrijedna staništa i podvodna arheološka nalazišta, uz činjenicu da je područje pod zaštitom UNESCO-a kao prirodno i kulturno nasljeđe, saopštili su iz Instituta za biologiju mora.
0: U organizaciji Privredne komore Crne Gore u studijskoj posjeti našoj zemlji narednih dana borave učenici i nastavnici Male akademije nauka iz Ukrajine. Tokom ukupno 8 dana oni će imati prilike da učestvuju u naučnim predavanjima, upoznaju sa istorijom, kulturom i arhitekturom Crne Gore. Već prvog dana upoznali su se sa radom Privredne komore i slušali predavanja u Fondaciji za promociju nauka PRONA, a do kraja boravka obići će Podgoricu, Kotor i Cetinje kao i sjever Crne Gore. Dobrodošlicu gostima iz Ukrajine u Privrednoj komori poželjali su predstavnica Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija magistar Tanja Čalasan i iz Sektora za obrazovanje i kvalitet Privredne komore Crne Gore Vuko Jovanović. Čalasan je zahvalila Privrednoj komori na organizaciji ove posjete, a gostima poželjela da iz Crne Gore ponesu najljepše utiske i vratio je se još mnogo puta u mnogo srećnim okolnostima. Jovanović je predstavio Privrednu komoru, njenu ulogu u zastupanju cjelokupne privrede pred donosiocima odluka, koja predstavlja i važnu sponu između crnogorskih i inostranih kompanija i organizacija. U ime Male akademije nauka Ukrajine, partnera na realizaciji ove posjete, Natalija Kasperska, posebno je istakla važnost boravka u Crnoj Gori za ukrajinsku djecu. Ovo je drugi put da se realizuje posjeta Crnoj Gori u organizaciji vaše privredne komore, na čemu smo veoma zahvalni. Predsjednici dr. Nini Drakić, direktoru sektora dr. Mladenu Peraziću i Vuku Jovanoviću. Posjeta je vrlo važna jer je riječ o 16 djece koja su učenici Male akademije nauka Ukrajine koji imaju priliku da stiču nova znanja u Crnoj Gori, pojasnila je Kasperska. Tokom svog boravka u komori ukrajinski učenici su priredili prezentacije o Crnoj Gori, njenoj istoriji i aktuelnom trenutku. Inicijative poput ove predstavljaju snažan primjer međunarodne saradnje i razmjene iskustava. Kroz upoznavanje novih kultura, druženje i edukativne sadržaje djeci iz Ukrajine pružena je prilika da steknu nova znanja, ali i da osjete prijateljstvo i gostoprimstvo Crne Gore, saopštili su iz Privredne komore. Kao što smo najavili u nastavku emisije, razgovaramo sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom.
2: Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu da vam približim čime se bavimo i kakav je značaj ovaj projekat ima kako za nauku, tako i za praktičnu primjenu u industriji i pomorstvu.
0: Radi se o projektu Sun4Me. Može li nešto više o tome?
2: Jeste, projekat Sun4Me predstavlja razvoj jednog potpuno novog pristupa u nadzoru rada elektromotora, konkretno asinkronih motora koji su najzastupljeniji u pomorstvu, na brodu, tako i u industriji. Ideja projekta je da se ključni parametri rada motora, kao što su brzina, obrtni moment, struja, određuju isključivo na osnovu zvučnog zapisa koji motor emituje tokom rada. Drugim riječima, razvijamo sistem koji koristi algoritme vještačke inteligencije da predvidi i procijeni na osnovu toga zvuka u kakvom stanju motor i kako radi.
0: U okviru kojeg programa je finansiran i koje su neke aktivnosti?
2: Projekat Sun4Me finansiran je od Fonda za inovacije Crne Gore kroz program provjere inovacionog koncepta. Cilj ovog programa je da podrži ideje koje se još uvijek u ranoj fazi razvoja, ali imaju veliki potencijal da rastu praktična rješenja ili proizvode. Ukupna vrijednost projekta je nešto oko 40.000 eura, od čega fond finansira oko 35.000, dok je ostatak sufinansiranje od Pomorskog fakulteta Kotor. U projektnom timu učestvuju profesor dr. Martin Čelasan sa Tehničkog fakulteta iz Podgorice, profesor dr. Tatjana Dlabač sa Pomorskog fakulteta Kotor, dr. Mihajlo Micer sa Tehničkog fakulteta iz Podgorice, magistar Nemanja Pudar sa Pomorskog fakulteta. Također veoma važnu ulogu imaju i spoljašnji ekspert, profesor dr. Milutin Petronijević sa Elektronskog fakulteta u Nišu, koji pruža ekspertsku podršku u razvoju i validaciji sistema.
0: Jel to kao inače projekti su na godinu dana ili nešto duže?
2: Projekat je počeo sa realizacijom 1. novembra 2025. godine, traje 12 mjeseci. Najveća inovacija u ovome projektu je što prvi put pokušava da se kompletno stanje motora procijeni na osnovu zvučnog zapisa bez korištenja senzora za struju, brzinu, moment. U dosadašnjoj praksi sve metode zahtijevale su fizičko mjerenje električnim ili mehaničkih veličina. Ovdje se uvodi novi koncept akustični nadzor uz pomoć vještačke inteligencije, algoritama vještačke inteligencije.
0: Imate li već neke rezultate ili naznake rezultata?
2: U prvoj polovini projekta realizovan je veoma važan dio aktivnosti. Prvo je izvršena nabavka instalacije laboratorijske opreme, čime su stvoreni uslovi za eksperimentalni rad. Zatim je uspostavljena kompletna eksperimentalna postavka u laboratoriji pomorskog fakulteta FOTO, laboratoriji za protonsku tehniku, gdje smo počeli sa mjerenjima rasionalnih motora u različitim režimima rada. U tom procesu prikupljeni su i sinhronizovani podaci mjerenja zvuka, struje, brzine, momenta. Formiran je data set koji se koristi dalje za treniranje i validaciju. Također imali smo i dvije posjete vojnog eksperta, profesor dr. Milutina Petronijevića sa elektronskog fakulteta u Nišu, koji je radio zajedno sa timom na unapređenju metodologije i validacije eksperimentalne postavke.
0: E sad, što se tiče samog Pomorskog fakulteta, vi imate već duže laboratoriju za brodsku elektrotehniku, ali aktivnije djeluje u posljednjih nekoliko godina. Neke od mašina ste dobili uz projekte.
2: U zadnjih par godina realizovali smo novu nabavku opreme od Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija preko programa sufinansiranja naučno-istraživača je djelatnosti u 2024. i 2025. sad ove godine u 2026. unapređenje infrastrukture naučno-istraživačke. Tu smo kroz nekoliko projekata od 5000, zahvaljujući Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, nabavili opremu za laboratoriju.
0: Opširnije o tome govorio je i Pudar.
3: Laboratorija za brodsku elektrotehniku na Pomorskom fakultetu Kotor je zaista u posljednjih, moglo bi se reći, 3 godine doživjela jedan onako značajan uspon i osnova svega, moglo bi se reći da jeste nacionalni projekat koji smo pominjali i ranije, a koji financira Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, dekarbonizacijom pomorskog sektora dozalnog oko Kotorskog zaljeva, ili kako volimo da ga zovemo skraćeno DEMS. On je, može se reći, bio osnova. Sve kasnije što smo nadogradili smo zahvaljujući ideji i poznanstvima i vezama sa vrlo prestižnim univerzitetima u regionu i Europi koje smo sekli kroz rad na DEMS-u. Tako je proistekao i projekat koji kolega Knežević ima kod Fonda za inovacije, moj projekat koji je financiran od strane Međunarodne asocijacije pomorskih univerziteta, zatim stipendija izvrsnosti za doktorska istraživanja čiji sam i sam dobitnik i spomenem pored nas dvojice, tu je i naša koleginica Ivana Čavor koja je također saradnica u nastavi, a naš tim i samu laboratoriju vodi profesor dr. Tatjana Dlabač koja je i zaslužna, tako reći, za osnivanje i uopće samu ideju za ponovno pokretanje studijskog programa Pomorska elektrotehnika i unapređenje tog naučno-istraživačkog dijela. Dakle, pored toga što laboratorija primarnu namjenu ima za edukativne svrhe studenata i za da kažemo trening pomoraca, ona ima i naučno-istraživačku komponentu koja se u prethodne 3 godine značajno razvija i značajno unaprijeđuje. Stoga su nam neke namjere u budućnosti i da laboratorija se zaista osnaži i da samu laboratoriju kao jedinicu našeg fakulteta maksimalno internacionalizujemo.
0: Jesu li u fokusu više onako neke naše teme i problemi što se tiče Boko Kotorskog zaliva ili neke generalne teme?
3: I da kažemo i lokalne teme, ali i teme koje imaju onako širi domen. Brojni su fondovi Evropske unije, konkretno nešto što smo mi imali iskustvo, apliciranje jeste program Horizon Europe, koji je zaista jedan prestižni program Evropske unije za naučno-istraživačku djelatnost. Kroz saradnju na pisanju te aplikacije, gdje smo se prijavili kao lideri tog projekta, imali smo priliku da zaista uspostavimo jednu odličnu saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu, ali i preko njih da dođemo do nekih vrlo, vrlo prestižnih partnera kao što su je Univerzitet u Nottinghamu, Univerzitet u Sevilji, u Trstu, u Atini, Pomorski univerzitet u Gdini. Kroz Horizon Europe neki od programa su usmjereni na problematiku koja je generalno, da kažemo, globalna ili na nivou Evropske unije, ali i aktuelni su programi koji se odnose na manje lokalne zajednice. Sve više se u Evropi vodi računa o zaštićenim područjima, a Boku kao cjelinu možemo tako posmatrati, tako da vjerujemo da će kruna nekih ideja u narednom periodu biti jedan veliki projekat koji bi bio podržan od strane Evropske unije, a koji bi se odnosio na unapređenje kompletne infrastrukture u Boko Kotorskom zalivu.
0: Na kraju par riječi o opremi dodao je Knežević.
2: Oprema koju smo nabavili preko Fonda za inovacije Crne Gore obuhvata kompletan mjerni sistem i eksperimentalni koji nam omogućava da istovremeno pratimo električne, mehaničke i akustične veličine asinkronog motora. Prije svega tu su osciloskopi, strujne i naponske sonde koje koristimo za precizna mjerenja električnih veličina, zatim regulacioni transformator trofazni, mjerni mikrofoni. Toga u sistem su uključeni i senzori brzine i momenta koji daju referentne podatke o stvarnom radu motora, kao i profesionalni mjerni mikrofon visokog kvaliteta koji snimaju akustični signal u širokom frekvencijskom domenu.
0: I koje ste imali rezultate?
2: Rezultate projekta su već predstavljeni na međunarodnim konferencijama. Prvi rezultati su predstavljeni na Kotor International Maritime konferenciji koja je bila u novembru. Također na simpoziju na Infotech Jahorina koji je bio u martu 2026. predstavljen je naučni rad koji se bavi analitičkim modelovanjem ponašanja asinkronog motora. Ove aktivnosti su važne jer su doprinose naučnoj validaciji i promociji projekta. Projekat se trenutno nalazi na nivou tehnološke spremnosti TRL 3-4. To znači da se koncept razvija i provjerava u laboratorijskim uslovima gdje dokazujemo da ideja funkcioniše u kontrolisanom okruženju. Naredni koraci podrazumijevaju prelazak ka realnim uslovima i razvoju prototipa koji može da se testira u industriji.
0: Uvažene slušateljke i slušaoci, pratili ste emisiju Svijet nauke. Sa vama i ovog četvrtka bila Mihaela, a u ovom izdanju emisije prenijeli smo još jednu od 65 zanimljivosti Instituta za biologiju mora Univerziteta Crne Gore. Prenijeli smo saopštenje Privredne komore Crne Gore o studijskoj posjeti učenika i nastavnika Male akademije nauka iz Ukrajine, a razgovarali smo i sa doktorandima i saradnicima u nastavi na Pomorskom fakultetu u Kotoru, Ilijom Kneževićem i Nemanjom Pudarom. Hvala vam na pažnji, do narednog četvrtka ostanite uz naše talase.
4: Svijet nauke.

Nafta ili crno zlato jedan je od temelja moderne civilizacije. To je energent koji je oblikovao industriju, transport i međunarodne odnose. Njen put od prvih sporadičnih primjena u drevnim vremenima do statusa ključnog strateškog resursa u 21. vijeku obilježen je tehnološkim inovacijama, ekonomskim usponima i padovima, kao i ratovima, političkim ucjenama i diplomatskim igrama. Današnji trenutak sa krizom u Ormuzskom moreuzu, sankcijama i energetskom tranzicijom samo je najnovije poglavlje u dugoj i turbulentnoj istoriji korištenja nafte. Iako se moderna naftna industrija vezuje za 19. vijek, nafta je bila poznata i korištena hiljadama godina unazad. Drevne civilizacije u Mesopotamiji koristile su bitumen, gusti oblik nafte koji prirodno izvire na površinu, za zaptivanje brodova, kao i vezivni materijal u izgradnji vavilonskih kula. Persijanci su je koristili u ratne i medicinske svrhe, dok su u Vizantiji tajne grčke vatre zastrašujućeg zapaljivog oružja na bazi nafte bile najstrožije čuvana državna tajna. U Kini su hiljadama godina unazad upotrebljavali bambusove cijevi za bušenje i transport prirodnog gasa, koji su palili da bi isparavanjem dobili so iz morske vode. Moderna era nafte započinje sredinom 19. stoljeća. Prva svjetska rafinerija otvorena je 1856. godine u Ploeštiju u Rumuniji, čime je ova zemlja postala prva u svijetu sa zvaničnom proizvodnjom sirove nafte. Ipak, događaj koji je pokrenuo naftnu groznicu uzbio se 3 godine kasnije, 1859. kada je penzionisani željeznički kondukter Edwin Drake u Titusvilu u Pensilvaniji izbušio prvu komercijalnu naftnu bušotinu u Americi. Glavni cilj nije bio benzin, već kerozin. Ovaj novi, čistiji i jeftiniji energent za osvjetljenje brzo je zamijenio inače skupo kitovo ulje. Epoha osvjetljenja domova sa gorjevanjem masti najvećih sisara na planeti tako je privedena kraju, čime, sasvim slučajno, populacija kitova spasena od potpunog istrebljenja. Na benzin se jedno vrijeme gledalo jednostavno kao nus proizvod u proizvodnji kerozina. Nerijetko je bacan u rijeke i ostavljen na određenim lokacijama da ispari, prije nego što je motor sa unutrašnjim sagorjevanjem od njega stvorio najtraženiju robu na planeti. Sa rastom industrije pojavili su se i prvi pokušaj kontrole tržišta. Kompanija Standard Oil, koju je 1870. osnovao John Rockefeller sa partnerima, uspostavila je gotovo potpuni monopol. Koristeći agresivne poslovne taktike do 1890. ova kompanija je kontrolisala 88% rafinisanih naftnih tokova u Sjedinjenim Američkim Državama. Ovaj gigant je na kraju razbijen 1911. godine odlukom Vrhovnog suda SAD-a zbog kršenja antimonopolskih zakona, a iz njegovih dijelova nastale su današnje kompanije ExxonMobil i Chevron. Pravi zaokret za naftu dogodio se sa izumom motora sa unutrašnjim sagorijevanjem. Automobili su od benzina, dotadašnjeg slabo korištenog resursa, stvorili najtraženiji derivat, a nafta je tako postala strateški vojni resurs, što se pokazalo ključnim u oba svjetska rata. Istorija 20. vijeka obilježena je periodima relativno stabilnih cijena, ali i velikim krizama. Prva je izbila 1973. godine, kada je Organizacija arapskih zemalja, izvoznica nafte, takozvani OPEC, uvela embargo zemljama koje su podržavale Izrael u Jomkipurskom ratu. Cijena nafte preko noći skočila 4 puta, izazvavši globalnu recesiju i jasno pokazavši da je nafta postala globalno moćno političko oružje. Kriza u Ormuzskom moreuzu, kroz koji prolazi oko 1/5 svjetske nafte, eskalirala je nakon početka rata izazvanog američko-izraelskim napadima na Iran u februaru 2026. Teheran je ograničio i kontrolisao saobraćaj kroz moreuz, što je dovelo do naglog rasta cijena nafte, pri čemu je Brent, jedan od glavnih svjetskih referentnih tipova sirove nafte, odnosno standard po kome se određuje cijena nafte na globalnom tržištu, premašio $110 po barelu, a u pojedinim trenucima dosegao je i $125. Ovo
Ovaj poremećaj uz već postojeći rat u Ukrajini doveo je do paradoksalne situacije. Da bi stabilizovala tržište, administracija predsjednika Donalda Trumpa u martu 2026. privremeno je ublažila dio sankcija na ruske energente, što je doprinjelo naglom rastu prihoda Rusije od izvoza nafte i gasa, koji su dosegli najviši nivo u posljednje 2 godine. U međuvremenu, azijski giganti poput Kine i Indije iskoristili su situaciju da pojačaju uvoz ruske nafte. Istovremeno, energetska nestabilnost ponovo aktualizuje nuklearnu energiju kao alternativu, sektor u kojem je Rusija kao Rosatom također jedan od ključnih globalnih igrača, stvarajući nove oblike dugoročne zavisnosti. Istorija korištenja nafte je priča o ljudskoj ingenioznosti, ekonomskom napretku, ali i sukobima i borbi za moć. Od prvih lampi na kerozin do današnjih složenih geopolitičkih igara, crno zlato nastavlja da oblikuje naš svijet. Iako se nazire kraj naftne ere, trenutna kriza pokazuje koliko je duboko ovaj resurs i dalje utkan u temelje globalne ekonomije i politike, čineći tranziciju ka novim izvorima energije još izazovnijom.

0: 7. juna.
1: Katara vas čeka.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

Koncert je bio poklon zajednice Kotorskoj biskupiji, gradu Kotoru i Boki Kotorskoj, a organizovani uz podršku Splitsko-dalmatinske županije i Hrvatske matice iseljenika podružnice Split, kao i uz donaciju članova i prijatelja zajednice Bokeljskih Hrvata.

0: mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
3: Postoje mjesta koja te inspirišu i postoje trenuci koji te

0: Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao regatu Bokeških mornara 2026. i Memorial Milan Tujković, koja je okupila ukupno 55 takmičara iz bokeljskih klubova Lahor Delfin, Jugole Grakalić i Krtoli. Dragan Sklender.
1: Takmičenje održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po dvije trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Teja Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorial Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase, uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja, uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, opština Kotor i kompanija Tujko Logistics.